ovaj osmi dan mundijala, pa vidit ćemo ko s kim igra. Nego ja ću danas više pričam o navijačicama, pošto su se one onako baš lepo razgolitile. Sve je bilo na tribinama, tresi Messi. Da li je u pitanju ona dama iz... kad su gledali Portugal i Kongo, niko nije gledao utakmicu, gledali su jednu raskalašnu damu. A kad igraju Hrvati, onda Ivana Knol, isto tresi Messi. Dakle, ovaj... Naš čovjek na kraju uvijek navija i zonu koja je ovako najskuplje obučena, ali najslabije pokrivena po onim krucijalnim mestima. To je uvijek jedina ovaj, stabilna valuta na svakom prvenstvu. Dakle, ovaj kaže, on nikad ne navija za reprezentaciju, nego navija isključivo za neku devojku u publici koja ga podsjeća na bivšu. I danas ćemo da predložimo neka ovaj, nova pravila kada je navijanje, u, mislim, ne samo navijanje, nego... Mada moglo bi i to, misliš, što da ne, ako ti reprezentacija gubi, ono moraš da se... Da, recimo... Dakle, naš čovjek na svjetskom prvenstvu ne navija za državu, nego za taj ovaj dekolte. Ovo je ta investicija koju se uvijek iskreno raduje. Dakle, naša verna publika ima jasne prioritete. Prvo se gleda geografsko poreklo navijačice, pa onda istorijski odnosi sa njenom zemljom, a ako je devojka baš, baš stvarno lepa, oprostit ćemo joj čak i ako je deda bio u NATO-u, recimo, što da ne, pa da. A vreme na našoj strani danas.

0: Informativan,
1: zabavan,
0: edukativan,
1: zanimljiv.
2: 989.
3: Ćao ljudi, kako ste danas?
2: Ja i ti od 7 do 3 sa Novakom.

prijateljima da se tvoja porodica ne svađa, a oni samo glasno pričaju. Naravno, i kad odbiješ hranu, svi automatski pomisle da si bolestan, ili ako ne navijaš za Zvezdu ili Partizan. Dakle, naši problemi su uvijek istorijski, rješenje nam uvijek privremena, krivec su uvijek neko drugi, obično Amerikanci ili loša sreća. Kažem, zemlje u kojoj se kriza prenosi s kolena na koleno ko porodična srebrnina. Mi u stvari ne rešavamo probleme, nego pustimo ih da ostanu dovoljno dugo dok ne postanu jednostavno tradicija. Pa šta da vam kažem, kod nas i optimizam smatram mentalnim poremećajem ili teškim oblikom neobaveštenosti.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna zora kod Lukoila, 726 106.